0: har temperatur året rundt, så det så at de trivs veldig, veldig godt.
1: Yes, yes. Og inspirasjon ja. Til denne krabben, Christer, hvordan ja. Var det du fikk det?
0: Jeg var på restaurant, ja. Og så bestilte jeg en matrett, men så jeg krabba med wasabi og koriander. Oh. Men jag beställde inte den, men jag fick bara mer och mer lust på den, så tänkte jag att okej, då ska jag ta och laga den själv på P4 då, så
1: ja,
0: det är därför så
1: jag
0: gör det. Ja, så jag tänkte det må ju vara gott, wasabi.
2: Wasabi?
0: Ja, vad är vad är wasabi?
2: Ja, vad är det för någon? Det ja. Må vi nästan få lära efterpå av Christer.
0: Efterpå?
2: Ja, efteråt.
0: Följ med i P4 frågar jag, så här kommer en riktig rockig sång.
3: Alice Cooper.
0: Alice Cooper, ja.
2: Fra den gang Christer jobbet på Bollebygd vertshus.

0: Og wasabi er så sterk at det blir helt sprenger ordet. Han var nødt til å gå hjem. Han hadde aldri smaket det. Han bare tog en sked og smaket på den. Og
1: det må man ikke.
0: Nei, og spesielt om du andas inn då, for det er egentligen sterkere for luktsinnet enn for smakløkene. Det er ikke sånn chili liksom. Så det er veldig aromatisk. Men wasabi er jo en, det er slekt med pepparoten. Det kan man kanske tänka sig. Men jag har då wasabi paste som jag ska ha uppe i krabban här. Och det är ju en blandning av äkta wasabi-roten då. Och så är det lite senap och lite olika ting då. Men det är inte 100% wasabi.
2: Ja, för det är väldigt sällan och ganska dyrt.
0: Väldigt, väldigt, väldigt dyrt.
2: Men det som är morsomt för han fyren tänkte ju inte gå hem. Det som är fantastiskt syns jag med wasabi, det är ju att det är kjempestart först och så... Etterpå er det borte igjen, for det er veldig sånn flyktig olje, har skjønt, som påvirker hjernen.
0: Ja, men jeg tror han ble så redd. Og så fikk jeg dubbel porsjon. Nei da, men det er greit. Men nå har jeg da altså tatt to krabbeskjell, og jeg ser jo at to krabbeskjell, det holder som føre til i hvert fall seks personer, minimum. Og så har jeg blandet i lite grann crème fraîche og litt majonnæs. Nå kjører jeg på med wasabi, cirka.
2: Wow.
0: Ja, en spiseskje. Det tål vi, gjør vi ikke det?
1: Ja, ja. Men når du har wasabi, det trenger du ikke løk og sånn, eller?
0: Jeg skal ha litt løk, men ikke til deg.
1: Nei, så
0: jeg vet
1: deilig,
0: at du ikke liker løk, men jeg skal ha litt sitron inn, for sitron der friskar opp, sånn. Så man tar rätt i och så för att göra det lite mer asiatiskt så tar vi lite koriander och så har jag någonting här också. Jag har sesamfrö och det är kryddat med lite chili så jag tar lite sesamfrö rätt i för det blir lite sånt crunch.
1: Ja.
0: Yes. Och så är det egentligen bara lite hackad tomat. Jag har tagit bort saften, bara köttet och så lite avokado.
1: Hvor du har tatt bort saften av tomaten?
0: Ja, jeg har bare jeg har skurret bort skinnet, og så har jeg bare kjøttet, så blir det ikke så... Det blir mer fastere da.
2: Smart. Men krabbene er jo kjempegode fra Norge.
0: Yes.
2: Må være lov å si at tomaten ikke alltid er det beste produktet fra Norge.
0: Nei, det blir mer en sånn smakbærere, sånn sett. Men det er det samme med avokado. Både tomat og avokado er veldig godt til krabben, men det er jo smakbærere, så at sagt. Ja. Så jeg hakker i litt avokado også. Ja. Så har vi en fin salat her. Skal vi se om vi kan diske opp med noe gøtt om en liten stund.

0: Det må være deilig når du er mat- og vinekspert og sitter på restaurant og tenker jeg tror ikke jeg bestiller den retten, for den kan jeg jo bare lage hjemme.
1: Ja.
0: Sånn som du har gjort hjemme i P4-kjøkkenet hos oss nå, Kristin.
1: Så fel det kan bli. Men det er ofte slik man tenker det.
0: Ja.
1: Og jeg er for eksempel på restauranten naturlig nok med min kone ibland.
0: Ja.
1: Og hun bestiller jo normala goda ting, men jag är ju liksom jag har lust att pröva någonting nytt.
0: Ja.
1: Så och de är oftast inte så goda, så jag blir lite missunnelig på att jag inte beställde bara ett vanligt entrecôte till exempel eller vad som helst, men hur visste du det? Jag tänker lite sån, är det lagar jag hemma?
0: Ja, fördi du hade ju sett på denna krabbe wasabi krabbemixen eller vad det var på en restaurang, och den har du lagt till oss nu och den ska vi smaka på här om den blev väldigt god.
1: Ja, men jag vet ju kan den är bättre än restaurangen, för jag beställde ju aldrig ändå. Men nu är det då krabbekött som jag har tagit och blandat samman med majonnäs och lite crème fraîche.
2: Den blev väldigt god.
1: Blir det?
2: Väldigt god.
1: Och ja, ska vi hur gör man den ändå bättre då?
0: Har du med något gott i glaset då?
1: Ja, men en risring från Langenlois. Var är vi då? Än?
3: Japan.
1: Langenlois i Japan, det har jag aldrig hört
0: talas om. Tyskland?
1: Österrike? Akkurat, det är en kanton i Österrike. De lagar goda rislingvinner också, inte bara i Tyskland.
3: Mm.
1: Ofta lite kraftigare på smak. Och det ska det känna. Och det är väldigt gott med när rislingen är lite kraftigare på smak än vad det är i Tyskland. Då, för att krabba är väldigt...
3: Ja.
1: Smakrik, ja. Kan vi se her.
3: Og så har du jo wasabi oppi her, og når man spiser noe med chili, så jo det, påvirker jo det veldig, for det blir liksom hengende i, men wasabi, den blir jo bare borte igjen, så da påvirker det kanskje ikke så mye.
1: Det er akkurat som pepparot. Altså, de har jo slekt med hverandre. Som,
0: vet du hva mitt ønske er, Christer? Nei, er at folk skal høre på oss på nyhetsfredag, så skal de tenke, skal vi bytte bort den der olje eller pasto fredagstakoen i dag, og heller lage en forrett med krabbe på toast? Krabbe,
1: ja, og bare si at toasten er vanlig loff, som jeg har stekt i år. Med bara lite smör och när jag kommer halvvägs i stekningen så tar jag och gnir lite vitlök på den smöret och bara smälta. Mm. Och det ger faktiskt en smak till toasten.
3: Och så dejlig och den vinen passar ju väldigt gott.
1: Gjorde den det? Ja, men då ska jag ta
0: en smak. Det är rart med det.
1: Ja, helt om det var tillfälligt eller inte, jag vet inte, men det är i alla fall hade en idé där.
3: Check P4 Radio på Instagram för mer inspiration. God helg, Christer!
1: Tusen tack! Det blir krabba ikväll.
4: Hallå?
5: Vem är du?
4: Jag har brun saus till 1390. Vem är du?
5: Jag är norsk wokblandning till 2050. Och han där är 8-pack toalettpapper till 4350.
6: Hej du.
4: Hej. Hur länge har dere varit låst här?
5: Helt sedan Rema 1000 började låsa priser. Så en stund.
4: Hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
7: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
8: Mm,
9: og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
8: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
8: Mm,
9: og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Når er det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
14: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Helgens tilbud og spar. Helgen er ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Alt i tilbud på noe godt,
17: Hilsen oss I Spar.
18: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
19: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
20: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
21: Bank Bank
20: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Niklas har tipset om at han og kona fikk bot for å stå to personer på samme sparkesykkel.
2: Det ikke lov, det.
1: Nei, driver folk med det, altså? Ja, vel. Han har betalt boten for dem, men kan hun være helt sikker på at han har gjort det?
3: Isabel?
4: Hei, Isabel. Det Steinar Balle fra Kriminalomsorgen som ringer.
3: Hei.
4: Du ble bøtelagt for å kjøre to på en sparkesykkel på Lillestrøm for en tid tilbake.
3: Ja.
4: Det var jo uklokt.
3: Ja, precis.
4: Vi har ikke hørt noe fra deg etter at du har unnlatt å betale det forelegget.
3: Men du, den vel betalt?
4: Nei.
3: Du, da skal jeg titta så at den blir betalt i dag.
4: Nei, det for sent. Her var det 14 dagers betalingsfrist.
3: Ja.
4: Og da det jo den subsidiære fengselsstraffen som gjelder. Det 20 dager.
3: Hva sa du at det?
4: Du skulle møtte opp ved Ravneberg i kvinnefengsel i dag tidlig.
3: Skulle jeg det?
4: Ja.
3: Oi, og jeg i Sverige. Jaha, ok. Jeg jo i Sverige.
4: Og det betyr jo at du har jo motsatt deg den soningen. Du jo klar over hva det innebærer.
3: Nei.
4: For det første så det jo umiddelbar dobling av soningen, så det blir jo 40 dager.
3: Og hva skal jeg gjøre i 40 dager? Mener du at jeg skal sitte i fengelse i 40 dager?
4: Selvfølgelig.
3: Men herregud, altså jeg måste ju kunna få betala den.
4: Det kunde du, men det har du inte gjort.
3: Nej men alltså gud jag måste få prata med någon advokat eller någonting. Jag måste
4: Ja, det är ju lite sent att säga.
3: Vad är det som sker om jag inte kommer?
4: Allerede är ju soningen dubbelt till 40 dagar.
3: Nej men jag har ingen möjlighet. Alltså nu blir jag helt chockad.
4: Ja, det blir jag ju för att se det rätt ut.
3: Ja, om jag ska vara ärlig så är det min man som inte har betalat den här jäkla räkningen. Så att jag trodde ju givetvis att den var betald och klar.
4: Ja. Det är alltid lätt att skylla på någon andra.
3: Nej, men
4: det kommer man inte. Så det är ju bara att komma sig dit. Hvor långt unna Ravneberg i fängsel är du?
3: Jag är ju i Göteborg.
4: Ja, det är ju inte lång biten. Så du räcker ju det idag. Så du måste ju bara hive dig på en buss eller köra gårde med en gång.
3: Mm.
4: Och packa det nödvändigaste.
3: Men du, alltså ärligt talat... Det blir alltså om inte jag skulle komma idag så blir det förlängt.
4: Så du kommer imorgon så blir det 60 dagar, men kommer du idag så blir det 40 dagar.
3: Ja, jag måste ringa till min advokat. Jag måste kunna få göra det liksom.
4: Det kan du göra när du sitter i fängsel. Det är telefon där. Du har rätt i en samtal i uken.
3: Vad sa du att jag har?
4: Du har rätt i en telefonsamtal i uken och den kan du ju bruka till advokat. Har du någon spørsmål?
3: Jag är helt chockad. Jag är helt förtvivlad. Jag är helt chockad.
4: Ja, nej, alltså du ska ju vaska trailerdäck nå de nästa 40 dagarna.
3: Ska jag tvätta bildäck?
4: Lastebildäck, ja. Du måste fortsätta nå och skaffa en orange overall som du kan ha på dig.
3: Nej, men vad då ska jag köpa med en orange dräkt?
4: Ja, soningsdräkt.
3: Du, det här är ett skämt.
4: Om det är ett skämt?
3: Ja. Då ska jag köpa en orange dräkt någonstans.
4: Ja, du må ha det. Och bak på ryggen så ska det stå jag har gått fem på. Det må du få trycket på med bokstaver där.
3: Fy fan! Fy fan!
4: Går det bra med dig, Isabel?
5: Jag tror hon kan hämta sig på min stanna.
4: Är det Niklas som sitter vid sidan?
5: Ja, det är det.
4: Tack för tipsen, Niklas.
5: Du gick ut i bilen och står och gråter nu.
4: Ufta.
5: Vänta lite så kommer hon här.
4: Undskyld, Isabel. Går det bra?
3: Det är roligt.
4: Är det inte? Går det bra?
3: Vem är det?
4: Det är P4 som ringer.
3: Fan!
4: Beklager.
3: Nej, fy barn, du är elak.
4: Blev du lite stressad där?
3: Något så fruktansvärt, men fy var elak. Gjort det bra.
4: Ha en nydlig dag vidare, du.
3: Ja, du är inte till dig.
0: Fem på. Är det din tur till att lura någon? Tips oss på e-post till 5@p4.no.

ut med to låter med kanskje en uventet artist, nemlig Erling Braut Haaland, men de karer som han har med seg på Say My Love, de er musikere på heltid, nemlig Harlid & Griffin.